0: כן, אתה חושב?
1: בוא נניח
0: שאתה... גם אם יש לך חבר הכי טוב ערבי, בסוף הוא יבגוד בך.
1: בוא נניח שאתה צודק. בוא נניח...
0: אני צודק, אני צריך לגוד דבר. לא קשור. כל ערבי בעולם צריך למות.
2: מחקתי את הסרטון. השיחה עם הצעיר הישראלי, היהודי, שרוצה להיות שהיד, שמוכן להקריב את החיים שלו בשביל להרוג כמה ערבים, שאומר שכל הערבים בעולם צריכים למות. מאז פרסמתי אתמול את הסרטון, ההורים שלו ומורים שלו וראש המועצה האזורית שבה הוא גר, מזועזעים. מי שלא מזועזעים הם הרבה מאוד צעירים ישראלים אחרים שגם הם חושבים ככה.
3: إذن هذا الجو الذي يمكن أن نقول يخيم على البلاد بشكل أو بآخر، قد تقولون مبالغة ولكن هذا ما يحدث باستماعتم إلى التفاصيل. في المقابل ما يمكن أن نسميه عنف الشرطة تابعنا يوم أمس أيضا في مدينة أم الفحم، وهنالك توثيق أيضا يمكن مراجعته عبر منصات الشمس كيف هاجم عناصر شرطة مواطن من سكان المدينة على الدين محميد يعاني من أزمة نفسية ويعالج، وأربعة عناصر شرطة لديهم كل الإمكانيات للسيطرة عليه وتحييده، ولكن تم إطلاق النار. نعم، ماحش دخلت على الصورة وهنالك تحقيق يتم. السؤال، ماذا يعني هذا الحدث عينيا عن الأجواء كما ذكرنا، وما أصبح يعني تغلغل حتى في أفكار من يقول إنه الآن عنصر شرطة لضبط القانون. عمر محمد موسى محميد شقيق سيد علاء الدين المرحوم تحدث لإذاعة الشمس.
4: مروح من عند بنته، يعني كان نايم عندهم، وهو مروح بالطريق البوليس قال له وقف وقف ما توقف وقف ما توقف. مرة واحدة نزلوا عليه فتشروا عليه عندنا في عين جرار هسا، وواحد نزل شوتير زكته شطفه على الأرض وقال له شو عامل مش عامل بعرف ايش. المهم زكته هيك وقام زكت الفرد سحبوا وصاروا تخفي، قاموا كل اللي هناك حواليهم انجنوا. شو بتساوي انجنوا اللي كل الجيران والناس وهذا، فاهم؟ وانا ما بعرف شيء، طلبني طالع دو الصغر هناك، جيت البوليس صار يدافش فيي بكله باخوي، بس منهم وقف وصار يحكوا مع بعض انه اخوه وهذا، وصرنا نحكي معاه بكله انه اللي تخفق هذاك فايت بهدم البوليس. بقول شو عامل شو عمل شو، بطلع على السيارة فيش إشي معاه، فيش حدا معاه لحاله ولا إشي، ولا حتى طلبوا منه هوية ولا إشي، دوز زغر تخوه.
3: نعم. أولا خلينا نوضح، يعني حكيت بعض الأمور المهمة. أولا أخوك عنده مشاكل يعني صحية نفسية؟
4: عنده مشاكل صحية، اللي هو بتعالج في شعر منشي وبروح دائما باخذ الأدوية وكل إشي.
3: مشاكل صحية يعني نقول نفسية كمان، حتى لما بنقول شعر منشي يعني واضح.
4: واضح شعر منشي وموجود، وحتى هسا قبل شوية اتصلوا بي من المستشفى وبيطمنوا عليك، قلت لهم أعطاكم عمره.
3: طيب إذا هو بيروح على شعر منشي كيف بيقدر يسوق سيارة ويطلع ويجي يعني وكل هاي الأمور؟
4: ما هو أنا بقول لك معاه بك رخصة سحبوا له إياها بفترة زمان، يعني ليش لشنو عليه بكا متراتش مدين وهي الشغلات سحبوا له اياها. المهم انه ما كانش برخصه، سو بقول لك انا بدي اسوق يعني ما بهمنيش يعني حدا، لشنو هو مش بوعيه، فاهم؟ هسه هو مش عامل يعني سايق صح سايق، بس لما وقفوا البوليس وقف واجى بتخرف معهم نزلوا من السياره من غير لا سؤال ولا جواب طخوه.
3: هذا ما حصل في أم الفحم يوم أمس صباحا. نحن الآن إلى منطقة الإخدير. أورلي ألكاري رشيد بيت، شلوم لك، بوكر توف. بوكر كشي أورلي،
5: بوكر توف جاتيك.
3: ما קרה בחדרה הבוקר؟
5: מה שקורה בחדרה זה נהג תושב הגליל התחתון מגיע לאחד ממתחמי הקניות בחדרה לפרוק סחורה במהלך הלילה, ואז הוא נפגש עם חבורת צעירים שערכו שם סליחות, אירוע סליחות. התפתח חימות בינם לבין אותו נהג. הנהג, לטענתו כך בחקירה, אומר שהוא חשש לחייו, נכנס לרכב, והוא מבקש לצאת מהמתחם קניות, הוא פוגע באחד הנערים, נער כבן 17, פוגע בו עם מכוניתו, דורס אותו. הנער נפגע באורח קשה מאוד, פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נקבע מותו. כשהנהג מבקש לצאת, לטענתו, לברוח מהמקום, אחד הנוכחים שמחזיק נשק ברישיון יורה לעברו ופוצע אותו. פצעים קלים, הנהג ממשיך בנסיעתו, הוא נעצר בסוף באזור תחנת שדות. השב"כ נכנס כמובן לחקירה מהחשש שמדובר ב...